ובאזור עינוי יורה ליום קרול דזיאם יורה לטרי איפום דינו יו פאט דטורנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה מאמא יו תלה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יו תל רומן סנטימנטל נו פיל פא רומנקה que en Angleterre, on y est paraître, on y est paraître.